se munu kum neba na munu kum no ade akodia neba muka su su muka sa sa seka muko logo logo kata adindiri boss I am sa kesi bi da di wachi ho ochi kesi bi basia